0: Og vi skal til Mile High Club.
1: Ja.
0: Og jeg
1: for de som ikke vet hva det er.
0: Sex på fly.
1: Ja, ja, ikke sant. Mile High der oppe. Ja.
0: Og jeg kan sette pris på løsningsorienterte mennesker.
1: Ja, jeg også.
0: For det kan jo være litt vanskelig. Jeg har lenge hatt dette som et mål, men
1: jeg skjønner ikke hvordan man får det til. Altså, hvis to går inn på det flytoalettet, så ser vel alle det.
0: Jo, men er ikke det litt kult da?
1: Er det kult det? Og er det lov? Jeg er redd for å bli kastet fordi at man nødlander, og så blir man
0: nødlander ikke at noen har sex på do.
1: Yeah.
0: Men det er kleint å bli tatt, ja.
1: Ja, veldig.
0: Så, men det var rett og slett en dame i USA som tok saken i egne hender.
1: Bokstavlig talt?
0: Hun fingret, hun. Fingret på flyet.
1: Ja, men vær så snill. Oppe.
0: Og så tenker jeg sånn.
1: Kan du ikke bruke?
0: Men jeg tenker, herregud, bruk kanskje.
1: Bruk bedre bilder.
0: Jeg tenker jo umiddelbart sånn.
1: Ja.
0: Er det så farlig da?
1: Ja.
0: Kanskje hun hadde et mål å oppnå en bucket list som du måtte krysses
1: hvis
0: av.
1: Hvis hun går på dass og tilfredsstiller seg selv,
0: ja,
1: så må da det være greit.
0: Det tenker jeg også.
1: Ja.
0: Men problemet var at det var ikke på do.
1: Nei, det var i setet, ja.
0: Det var i setet.
1: Ja, det er det. Da blir det greit igjen.
0: Hun var angivelig ganske full.
1: Ja, nettopp en liten fyllefingre.
0: En liten fyllefingring.
1: Ja, nettopp.
0: Og for de som har fingre på fylla før.
1: Nei, men i alle fall. Bare et kontrollspørsmål før du sier det du skal si nå. Er du sikker på at du vil dele det du skal dele nå?
0: Nei, det er bare, når vi jenter drikker alkohol, så er det ikke nødvendigvis like mye følelse i underlivet.
1: Nei.
0: Var det
1: da,
0: bedre?
1: Så da jobber man hardere?
0: Man må jobbe hardere.
1: Ja, nettopp.
0: Men hun la seg liksom bare ned i setet. Nei, men, og plasserte beina opp mot vinduet.
1: Klokka er bare 8 om morgenen.
0: Ja, men det er ikke jeg som har gjort det. Ja, ja, ja.
1: Og ja, hun gjemte seg ikke under pledd engang.
0: Nei, og hun var ikke så diskret heller, fordi at de som satt rundt lot jo merke dette, fordi at hun sitter jo og stønner.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Høyt.
1: Ja. Var det Bonnie Blue dette, eller?
0: Nei, hun var helt vanlig dame.
1: Ja, helt vanlig var det ikke. Det må være enig om. Helt vanlig var det ikke. Er ikke det vanligste menneske jeg har hørt om?
0: Men kanskje dette bare var et bucket list goal?
1: Ja.
0: Da måtte hun ta saken i egne hender.
1: Ja, jeg synes ikke dette var et godt tips til folk der ute. Det synes jeg ikke er sånn som du solgte din. Dette er ikke noen tips.
0: Flying solo!
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: fått meg en kalde uvane. Jeg har alltid kritisert eller gjort litt narr av mennesker som mye inne og titter på andres sosiale medieprofiler. Altså driver med rett og slett sånn stalking.
1: Av folk vi kjenner?
0: Ja.
1: Ja, for altså, det å følge kjendiser på en måte ikke... Det er jo greit, det ikke det man driver med på sosiale medier på en måte?
0: Jo, men det det å gå litt sånn... Ta et lite dypdykk.
2: Det gjør jeg altså så mye.
1: Gjør det? Jeg tror ikke jeg kan huske sist jeg søkte opp en profil for å liksom...
2: Hvordan går det med huet? Er hun fortsatt sammen med han? Ja. Hadde de forlovet seg? Eller husker jeg feil? Scroll tilbake. Har hun gjort noe med leppene?
1: Nei, si det.
2: Jeg må scrolle lenger tilbake. Hun har gjort noe med leppene. Screenshot, sende til Janka. Hun har tatt fillers.
0: Vi åpner en slags dør her. Velkommen din, Martin.
2: Men det ikke noe å skammes over da.
0: Nei, men det
2: ikke dette fornuftig.
1: Men hvorfor gjør du det?
2: Synes det spennende.
0: Det nysgjerrighet som tar det.
1: Dette driver jeg aldri med. Jeg bruker Instagram min som bare feed. Det som kommer på en måte.
0: Ja, ikke sant.
2: Nei, jeg synes det altså så spennende. Hvor var de på ferie da? Å, jaså, det hotellet. Det trenger ikke bare være sånn juicy. Det kan også bare være sånn, hvor er den kjolen fra?
1: Hva det beste dere kan oppdage på sånn snokerunde da? Hva er selve gullet?
2: Nei, gullet kanskje plutselig at en på ferie med en du vet hvem og så begynner du å spekulere om de dater og sånn, da koser jeg meg liksom.
1: Ja,
2: det er gøy.
0: Før så var det liksom bare kjendiser for min del, nå har det blitt sånn alle.
2: Ja gud, jeg har jo plutselig hatt meg i sånn rabbit hole på veninne til Lotte for eksempel. Da jeg dypt inne på...
1: Hva du snakker om? Du snoker på veninne til Lotte?
2: Jeg synes det plutselig var veldig spennende. For hun der ene ser så innmari rik ut. Jeg er dypt inne på...
0: Hvem da?
2: Det som jeg er veldig irriterende at du kaller Erika, som jeg mener er Erika.
0: Erika?
2: Er hun rik?
1: Er hun rik?
0: Altså hun heter Ødegård til etternavn.
1: Det er søsteren til Martin.
2: Nei, det er kusina. Hun må ikke være rik, hun er kusina til.
0: Neida. Kommer fra en fin familie.
1: Nettopp.
0: Det går bra, tror jeg.
1: Men
2: hun ser veldig rik ut, og det synes jeg spennende.
0: Men nå har jeg måtte begynt å slette loggen, for jeg kan ikke være på sosiale medier blant hvem som helst, så plutselig så har jeg stalket liksom kollegaer, og kjærester til kollegaer, bare for at jeg blir nysgjerrig.
2: Vet du hva, Lotte? Sånn gjør jeg også.
0: Takk Gud.
1: Men hvorfor driver du at det her det så mye, men ok, greit.
2: Jeg tror det en jente. Jeg har lyst til å legge det på at det litt sånn jente.
1: Ja, det tror jeg det er.
2: Jeg er bare nysgjerrig.
1: Det tror jeg det er.
2: Det er ikke noe vondt. Det er ikke sånn der, hun er støgg, liksom. Det er sånn mer sånn, hvem er han sammen, og hvordan er hun?
0: Men har du ingenting du gjør som du skamler deg litt
1: om? Jo, herregud, masse guilty pleasures. Vi kan godt ta en runde på guilty pleasures, liksom.
2: Ja, nå du kom med noe skamfullt, for nå skammer jeg meg.
1: Jeg må bare tenke meg om, mens jeg...
2: Vi er sammen i skammen.
1: Mens jeg tenker meg om, så kan du som hører på også tenke deg om. Hva din guilty pleasure? Ta gjerne og del den med oss. Det deilig å være flere om det. Send det til oss, Energy til 2033, eller Energy Norway på Snapchat. Vi tar en runde på guilty pleasures, fordi hvis en er ræva og alle er ræva, så føler ingen seg ræva.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: Og vi snakker litt om dette og føler seg gammel da.
1: Fått en snap fra Caroline 27, skriver hun. Jeg er jo bare 27 år. Allikevel har jeg begynt å våkne automatisk klokken 7 i helgene mot min vilje. Mm. Er ikke det forbannet tragisk?
0: Det der irriterer meg veldig, fordi ektemannen min holder på med det der. Og det har kommet mer og mer med alderen, ja. Men den har jeg enda skjøvet unna meg.
1: Ja, den har ikke jeg heller.
0: Når han står opp, han har jo alltid vært yngre enn meg. Når han står opp 6 om morgenen i helgen,
1: ja.
0: Da tenker jeg, din gamle jævne, kom deg ut av dette rommet.
2: Da får du lyst til å bytte den ut.
0: Ja, da får jeg lyst til å bytte den ut.
1: Caroline skriver også, er det også litt gammelt at jeg har fått en favorittstekepanne?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Ja, jeg svarer på det. Ja, ja. Fordi du skal egentlig bare ha én, tror jeg. Altså,
1: én stekepanne? Ja. Caroline, du er 27!
0: Du er 27, ja.
2: Nei, men jeg relaterer sterkt til Caroline.
0: Når du lager hva slags mat?
2: Wok, for eksempel.
1: Du lager ostesmørbrød i ovnen.
0: Ja, da er det deilig med stekepanne. Henrik skriver, og dette, jeg kjenner meg også veldig godt til den. Han har nå sluttet å forstå hva folk skriver i kommentarfeltene. Og det riktig som han sier, det startet med skibidi.
1: Skibidi?
0: Ja, ikke sant? Og det er det. Nettopp! Skibidi og toilet riss. Og 6-7 og alt det greiene der,
1: ja.
0: Ikke sant? Vi har falt av det, vi aner ikke. Og jeg blir så flau når jeg må google, ja. Hva betyr skibbedi?
1: Men også disse forkortelsene, sånn IDKT. Så er det sånn,
0: ja.
2: I sted så kom resepsjonisten her på kontoret bort til meg og spurte, Lotte, hva betyr DGB?
1: Det går bra, den kan jeg. Det går bra.
0: Bruker folk det som
1: TTT måtte jeg google i gang. Jeg kan si det tar tid.
0: Ja,
2: ting tar tid,
0: ja.
2: DGB sier jeg til og med. Noen ganger gidder jeg ikke å si
0: DBG.
2: DGB.
0: DGB.
1: Men DGB liker jeg faktisk. Det går bra,
2: sier jeg bare DGB.
0: Just nå. Det er stadig flere ting som minner oss på at vi drar på året.
1: Ja.
0: Tusen takk for alle som har bidratt i dag. Vi setter ordentlig pris på hver eneste melding. Og velkommen inn i pensjonistgjengen, alle og alle, uansett hvor ung eller gammel du er.
2: Kan de unge melde seg litt på her, eller? Jeg begynner å bli litt ensom.
0: Jeg liker jo ikke med deg, da. Du ligger jo bare med folk over 50.
2: Ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

Musikken som gjør deg glad får du alltid ta på Energy. Og i dag så er det jeg, Lotte, som står på stemninga. Jeg skal prøve å få deg i skikkelig helgemodus. Og da føler jeg det er en låt som alltid kan spille. Den treffer bredt, vil jeg tro.

slags vandrende hitmaskin, Alex Horn, Fever Dream på NRK. Og vi midt i tids på rad, så jeg tenker vi kan bare gønne på, kan vi ikke det? Litt helgemodus i monitor, Alexandra San, Mr. Saxo Beat.

hvis du ikke kommer i helgemodus av det, så vet ikke jeg. Told you so, var det du nettopp hørte. Riktig god lørdag, min venn. Det er jo en deilig dag, er det ikke det da? Jeg håper det står bra til med deg. Jeg heter Lotte og skal fortsette å servere deg musikken som gjør deg glad. No Coldplay, Viva La Vida.

Chaperone, Good Luck Babe på Energy denne lørdagen. Og jeg ønsker deg lykke til, hvis du skal ut på liv I kveld. Selv så skal jeg selvfølgelig på Oktoberfest dag 2. Jeg regner med at det blir like gøy I dag. Uansett hva du skal I dag, så håper jeg du får en nydelig dag. Jeg skal I hvert fall spille musikk som forhåpentligvis får deg godt humør. Nå Timbaland, The Way I

0: Teddy.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
12: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, da.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
17: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
19: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
22: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
23: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
22: Får masse komplimenter for den.
23: Jeg har ikke fått toeren.
22: Ja, men jeg får det.
23: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
22: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
24: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
25: Low battery. Find charging station.
26: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
28: Det var enkelt.
27: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
29: Energy extravagance.
30: Hver lørdag
0: Energy.
1: Och nu är det dags för veckans gästmix. Du har hört låten Something här på Energy. Här är 30 minuter med Teddy.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, ja.
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det er mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Mamma?
6: Ja?
9: Alle de andre går på dans etter skolen.
6: Åja.
9: Jeg vil også begynne på dans.
6: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
0: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.